0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 p.m. u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Sto da uvek za se koji je poster. Uzana podloga, to delo kao protuber. Si bonita, si, reci mi dobro.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 25. septembar mogao bi da bude nezvanični holivudski rođendan. Novi datum 1944. rođen je Michael Douglas, Oskarovac poznat po filmovima Wall Street, Niske strasti, Fatalna privlačnost. Tačno 25 godina kasnije, istog datuma 1969. rođena je njegova buduća supruga Catherine Zeta-Jones, također dobitnica Oskara, poznata po filmovima Chicago, Maska za Roa. Između njih 1968. rođen je Will Smith, koji je od repera i zvezde serije Princa Bel-Aira stigao do statusa jednog od najpoznatijih holivudskih glumaca kroz filmove Dan nezavisnosti, Ljudi u crnom, Potraga za srećom. Godine 1983. rođen je Donald Glover, glumac, scenarista, komičar i muzičar poznat pod imenom Childish Gambino. Ali 25. septembar ima i važnu tehnološku priču. 1956. pušten je u rad TAT-1, prvi transatlantski telefonski kabel između Evrope i Severne Amerike. Pre njega su telefonski razgovori preko Atlantika uglavnom zavisili od radio veze. Kabel je omogućio desetine istovremenih razgovora i bio veliki korak ka svetu u kojem danas preko okeana razgovaramo praktično bez razmišljanja o udaljenosti.

0: Slušate Hipnotisanje sa Ivom.
1: U dalekoj prošlosti postojale su različite poslastice slične današnjem sladoledu, tako su u Persijskom carstvu jeli sok od grožđa pomešan sa snegom specijalno čuvanim i dopremljenim iz hladnih krajeva. Kasnije su led mešali sa šafranom i voćem, a veruje se da su Arapi bili prvi narod koji je sladoled pravio sa mlekom. Sirija, Irak i Egipat u 10. veku već su uveliko uživali u ledenoj poslastici koristeći zaslađeno mleko, pavlaku ili jogurt i dodajući kandirano voće i orašaste plodove. Veruje se da je sladoled došao do Evrope baš zahvaljujući Arapima koji su radeći na Siciliji preneli svoje majstorske veštine meštanima. Istorija sladoleda seže u 3000 godina pre nove ere kada su Kinezi saznali recept koji je preteča današnjeg sladoleda. Hrana koja se pripremala od mleka, rasklađene vode i drugih sastojaka oduševila je svetskog putnika Marka Pola koji je po povratku sa dalekog istoka 1292. godine prvi pisao sladoledu kao ledenom dezertu koji se služi u dvor Kublai Kana u današnjem Pekingu. Na italijanskom dvoru su kasnije spremali sladoled po polovim receptima, a postupak i recepti su bili strogo čuvani. Najznačajnijom u istoriji sladoleda smatra se godina 1851. kada je Jacob Fussell osnovao kompaniju za industrijsku proizvodnju sladoleda u Baltimoru i

0: su bili strogo čuvani. Najznačajnijom u istoriji sladoleda smatra se godina 1851. kada je Jacob Fussell osnovao kompaniju za industrijsku proizvodnju sladoleda u Baltimoru i...
1: Ljubav si voli vaša cetina.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 25. septembar mogao bi da bude nezvanični holivudski rođendan. Novi datum 1944. rođen je Michael Douglas, Oskarovac poznat po filmovima Wall Street, Niske strasti, Fatalna privlačnost. Tačno 25 godina kasnije, istog datuma 1969. rođena je njegova buduća supruga Catherine Zeta-Jones, takođe dobitnica Oskara, poznata po filmovima Chicago, Maska Zoroa. Između njih 1968. rođen je Will Smith, koji je od repera i zvezde serije Prince of Bel-Air-a stigao do statusa jednog od najpoznatijih holivudskih glumaca kroz filmove Dan nezavisnosti, Ljudi u crnom, Potraga za srećom. Godine 1983. rođen je Donald Glover, glumac, scenarista, komičar i muzičar poznat pod imenom Childish Gambino. Ali 25. septembar ima i važnu tehnološku priču. 1956. pušten je u rad TAT-1, prvi transatlantski telefonski kabel između Evrope i Severne Amerike. Pre njega su telefonski razgovori preko Atlantika uglavnom zavisili od radio veze. Kabel je omogućio da se i istovremenih razgovora i bio veliki korak ka svetu u kojem danas preko okeana razgovaramo praktično bez razmišljanja o udaljenju.

0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Mesto broj 20.

0: Balkan. Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 25. septembar mogao bi da bude nezvanični holivudski rođendan. Novi datum 1944. rođen je Michael Douglas, Oskarovac poznat po filmovima Wall Street, Niske strasti, Fatalna privlačnost. Tačno 25 godina kasnije, istog datuma 1969. rođena je njegova buduća supruga Catherine Zeta-Jones, takođe dobitnica Oskara, poznata po filmovima Chicago, Maska za Roa. Između njih 1968. rođen je Will Smith, koji je od repera i zvezde serije Prince Bel-Air stigao do statusa jednog od najpoznatijih holivudskih glumaca kroz filmove Dan nezavisnosti, Ljudi u crnom, Potraga za srećom. Godine 1983. rođen je Donald Glover, glumac, scenarista, komičar i muzičar poznat pod imenom Childish Gambino. Ali 25. septembar ima i važnu tehnološku priču. 1956. pušten je u rad TAT-1, prvi transatlantski telefonski kabel između Evrope i Severne Amerike. Pre njega su telefonski razgovori preko Atlantika uglavnom zavisili od radio veze. Kabel je omogućio desetine istovremenih razgovora i bio veliki korak ka svetu po kojem danas preko okeana razgovaramo praktično bez razmišljenja o udaljenosti.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.